0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: gdje spokoja ne spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puše.
1: Najbolje društvo je Radio 202.

0: Uživamo uz Euritmiksa, uživaćemo i u narednoj priči. Već na početku smo rekli da ovo jutro nekako posvećujemo sjajnim mladim ljudima, obrazovanju, nauci i svemu onome što je budućnost. A ovoga puta idemo u Ćupriju da upoznamo učenice sa smera za fizioterapeute srednje medicinske škole u ovom gradu, koje su na internacionalnom takmičenju u masaži, koje je održano u Novom Sadu, osvojile i zlato i srebro. Škola iz Ćuprije popularna je među decom, jer po njenom završetku bez problema upisuju fakultete, ali i pronalaze posao u zdravstvenom sistemu, ustanovama socijalne zaštite ili banjskim lečilištima. Na času praktične nastave u ovoj školi sa svakim učenikom profesori rade pojedinačno. To je, kako kažu, važno, jer fizioterapeut budućem pacijentu mora potpuno da se posveti kako bi rezultat bio što bolji, kaže Jovana Dimitrijević, maturantkinja medicinske škole.
1: Uče nas da budemo tu, da pomažemo drugima. Zapravo ta terapija je jako bitna. Pre svega sama komunikacija sa pacijentom, da pacijent ima poverenje u nas, da može da nam kaže sve svoje tajne kako bi što bolje bio rad sa njim.
0: Sa vršnjacima iz sveta odmerili su svoje znanje na četvrtom internacionalnom takmičenju koje je organizovalo udruženje Moć dodira. Svoje tehnike odmerili su sa još 25 učenika srednjih medicinskih škola iz Srbije, ali videli i kako rade starije i iskusnije kolege. Anja Dželatović, jedna od nagrađenih učenica, kaže da je prezadovoljna.
2: Prezadovoljna sam, mislim, kako da ne budem zadovoljna sa prvom nagradom. I ono,

temama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previren božicama, igram se malo s tvojim živcima, al što

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Sve više ljudi otvara profile svojim ljubimcima i redovno postavlja njihove fotografije. A popularnost jednog francuskog buldoga pokazuje da takvi snimci mogu da privuku milione pregleda i pažnju velikih brendova. Francuski buldog TJ postaje prava internet senzacija, a njegova popularnost je vremenom prerasla u ozbiljan digitalni posao, pa je njegov vlasnik Duncan početkom 2025. godine napustio posao stolara, kako bi se u potpunosti posvetio vođenju profila, saradnjama i promotivnim kampanjama. Kako je ispričao za britanske medije, ranije je radio od jutra do mraka i putovao u London, dok mu danas rad sa psom donosi veću slobodu i stabilne prihode.
0: Tek da se zna.

0: To se stvarno i lepo vidi i u spotovima. Malo si sin, malo si otac. Sad bi se opet vratila na 202-ku, na hit nedelje. Zoster je zaista, kako stigne na hit nedelje, vrlo brzo postaje hit. Tako je postao hit godine, moram da podelim sa tobom, ali i sa slušalcima, jednu divnu anegdotu. Kada smo birali hit godine 2025. u potpuno, skoro izjednačeni broj glasova, skoro do kraja, imali su grupa Ohio sa pesmom Mama i Zoster Ne okrićem se tati. Onda je jedan slušao napisao, ja, izvinite, ali ja stvarno ne znam da li da glasam za mamu ili za tati, jer možeš dati jedan glas, a obe su mu pesme bile podjednako dragi.
1: Pa
0: i evo
1: to
0: na kraju.
1: Pa to je ono pitanje, kad te pitaju ko klinca voliš više mamu ili tatu, to je jezivo pitanje.
0: Mislim, i ovaj slušalac nije mogao da glasa.
1: Svi smo to pitanje, neko nam je postavio to pitanje nekad, jel?
2: Ali stvarno stižu prelepi komentari u ovom trenutku i evo, podsećaju nas ljudi i na Divčibarama će slušati Zoster, ali takođe i da njihovi najmlađi ukućani su oduševljeni Zosterom. I kaže i jedna poruka zapravo da nikada oni, evo, moj sin od 3 godine zna preko 10 pesama Zostera. I bitna je činjenica da ga nisam naučio ništa, nego je pokupio sve preko radija.
1: Aha, da nije, da je slušajući radio.
2: Nisu mama i tata.
1: Hvala radiju i hvala, hvala i roditeljima na povjerenju. To je velika stvar, nama stvarno dolaze ljudi na koncerte porodično, jel, dovede djecu i to je stvarno veliko povjerenje. Ja imam 2 djece, imam 2 kćeri od 11 godina i znam šta je to i to mi nekako rastopi me vidjeti to sve i na neki način mi daje i odgovornost, jel, stavlja, jel, kako se ponašati uopće pred djecom i šta im kako im otvarati svjetove, na koji način, kako moramo biti pažljivi prema tim nježnim srcima, jel?
0: Zaista je specifično na vašim koncertima to da vrlo brzo nakon što je neka pesma objavljena kao singl i vi organizujete koncert i izvodite tu pesmu, jasno se vidi na publici da zna malte ne od reči do reči. Da li i koliko pravite set liste, recimo sada 2026. godine, kada imate mnogo novih pesama, mnogo novih hitova, opet ljudi toliko žele da čuju one stare, ne znam ko je jamio bezbolnim palicama ili...
2: Utopija. Ili,
0: Da.
1: Neminovno će neke pjesme morati ispasti sa repertoara i to će vjerojatno biti ove starije i mi kažemo ko je jamio, ko je slušao. Sad idu nove pjesme, jednostavno nemamo luksus da sviramo sad 5 sati, jel, da sviramo sve pjesme, ali ovaj, moji dečki iz benda, oni u stvari prave set listu, jer ja na koncertu nemam oni moraju imati, jel, koja je sljedeća pjesma radi sinhronizacije, ja nikad ne želim znati koja je sljedeća pjesma, jer nijednu ja ne počinjem i onda me imene iznenadi kao i publiku i onda se ja kao spontanije osjećaj taj u izvedbi, i jer kad bi unaprijed znao nekako mi je onda počeo bi razmišljati o tome kao sad je sljedeća pjesma i ta, ovako sam i ja u trenutku budem.
2: Ako ništa, i tebi je zanimljivije.
1: Jeste, izbudljivije, da.
2: Ali ne znam koliko spadaš u osobe koje možda i čitaju komentare ispod muzike koju objavljuješ i stvaraš. Zanimljivo je čuti i vidjeti da, na primjer, ljudi uče srpski jezik u Zoster. To sam primetila.
1: Čitamo iz početka uvijek, pratimo kasnije ne većino, kad izađe single, naravno da pratimo. I da, javili su se ljudi neki iz vidio smo iz Rusije koji uče naš jezik uz naše pjesme i eto, i to je jedan moment gdje muzika probija granice i jezične.
0: Očigledno.
1: I mi smo to već iskusili prije svirajući, mi smo svirali u 25 godina karijere, mi smo svirali u Barceloni, u Parizu. Komunikaciju. Dakle, u Parizu su svi pjevali ko je jami, ko ne znaju šta znači, ali nema ni kgh, čžš, nema ništa. Pa je bilo lako to ponoviti za nama.
0: Da, to
1: nekako smo bilo isto je interesantno. Muzika je ono što je probija granice i univerzalna je i ako je istinita, ona će doći do ljudi, prepoznamo mi svi. I ja prvi prepoznajem muziku, iako ne razumijem čak ni pjesme koje su na engleskom i kao pričam engleski, ali ne razumijem uvijek sve, trebam malo pogled riječi čisto zbog izgovora, ali doživiš je, ali doživim je

Beogradski sastav Tingo i pesma Bernardino Rizzi, single sa njihovog novog albuma Putopis. Idemo na predlog broj 2, Markotik i numera Misliš da je ovo sve? Muzika.

Riječki sastav Fit i numera Odvedi me, jedan od singlova kojim najavljuju novi album, a sada kao predlog broj 4, grupa Armatura tela i pesma Nisam više sam.

Beogradski sastav Budni i pesma Tama, treći singl sa debi EP izdanja Svet, u nastavku kao osmi predlog za hit četvrtka slušamo sastav Song Killers u pesmi Superman.

žrtve. Na kraju nema ničeg sem ljubavi mrtve. Tvoje pravo lice istina je pokazala, da si me volela, nikada nisi dokazala.

I am the Clansman, kako peva Blaze Bailey. I da, definitivno najpodcenjeniji album grupa Iron Maiden, inače posljednji koji su imali za Blaze Baileyem, s obzirom da je već 99. godine najavljeno budući se vraća i Blaze Bailey na neki način odlazi u istoriju bivšeg pevača grupa Iron Maiden. A s druge strane, činjenica da ovaj album s godinama unazad dobija na svom značaju i da nekako, valjda fanovi koji su bili ljuti što Brusa tu nije bilo su kasnije, kako su godine recimo prolazile ovaj album podrobnije,

To je ono što se tiče strane scene iz godine 1992. Ajmo malo na domaći teren. Da li se sećate benda Demonijak? Bend Demonijak je 1992. godine objavio album pod imenom Touch the Wind, a članovi su ovog benda bili Ljubo Marjanović koji je pevao, Miroslav Petrović je svirao gitaru, a drugu Branica Bogdanović, uz Dušana Bogdanovića koji je svirao bubnjeve i Gorana Rastavca koji je svirao bas. Bend koji je od 87. objavio svoje prve demo snimke i tako sa tim demo snimcima do 92. godine trajali dok nisu objavili i album Touch the Wind. Evo pesme Total Trash.